wadisa ma ho adrinsa se me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrinsa se me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrinsa se me be ma koma ni ma babra be tenia ai yahua

konim diye mo jadu siton kuni en konim diyo en konim diye ne konim obreni na seye ho watiasi ay all my susuma wode ama wana wata inwo wadi konim.